Samurai latpam na bazandra sarma ki konjalda upendra porsang bamna sering bamna tamise mata bira bamatung hauzik amukta bisi kongkam bir kumar singe konjalda mkz na sering bisi nangge nungsi thongjendegi asana sehu bisi ni

0: 마이따모
1: 응?
0: 똥키로이드로 파네디 탱아마니
1: 멀리다 시 나한테 펑코시 에이낙시다 나시디 워리카르 사키지엠
0: 가리칼라이노 아이디 똥닝에
1: 능나 이기 낙빌레이로 바깥시대디 에이 워리 얌사나닝에
0: 이스
1: 능기네 석시지 잉라가 베네 잉자바두니 에이나 밤니비시
0: 응
1: 아두 꾸이나 능가 이가 마리레이나 럭두나 오피스다 가학레이트나 운나리비시 Nangono pina yang jabang ngam lakti.
0: Aima.
1: Yang ikan laga su, istau ki mising na parak ekpun silap. Ayi wakal se, etak kaib. Nuo muda opis ki meter du natana, nang egi uwe wari se, minit tarap hana sana raktri.
0: Tam.
1: Hau jik di, nang na egi di lairang edagi di, wari sana ba su pang le. Amar om da su, ining tam na hai ning wawahi kaya, nung si na kogja ning bakaya du, kogja ba pang le dana.
0: Hau jik pao ba pina ribara ne. Nanak teling dan lahir apa isi kanagi sunatri.
1: As kang dia dah. Nung si bagi lama ayam hai dok bahaya si. Ahan benda. Nang naya birak nang bohon benda ayam kaya dua sekiba.
0: Macam.
1: Ani si benda. Nang naya birak tu nang gaya kan nung si narak lama mata matu dah. Nang si atau benda mu jumpan kiga dry nang kaya dua sekiba. Hau jek na. Tung nang bagi nung ayam marak si dah. Nang si ayam kat tegi ni kan laga. Kaya di nungsi jeriba.
0: Is, hai sendiri siang.
1: Siang mana? Nungsi bahaya berposa kasih. Mie amade hekta tambah jawab zat. Tamu itu gigi puning dah. Amade, mie mang de masak tuang lelak laba kanda poruk kedurip ni.
0: Ay, nungsi bahaya cang yang tau bagai do. Ay ngonda di leite. Nungsi bahaya mana ay kita mak lepi dapati ay sulipa madu kaktene.
1: Madu sukai di. Nang ay thaja nabi amade nungsi nabi mari dunia ni tuh nari bersih. Natro. Aduh, kasih dikari gino nak si. Egi nak terlahir kan, nunggu-nunggu gino si, semuanya lagi si.
0: Ahoy bro.
1: As, kumbaga tu yang hiram ini. Aduh, mana hiram ni guys, jadi suka luka
0: lagi. Ay, hai besar nanti ko. Ay, su, to umba kumbaya wani. Ay, na, matam pun nama kita, mai tamu gi kau dah bawa madilai.
1: Kain.
0: Nang na ingon dah, ay gino si besi minam bika nu hai bawa hai do, kau bersuk ngam ti.
1: Ibani madugi wahai tu natung dari bani natrane. Matik cara bini piya mada, mewai kaya ama. Aiyi mau ujar gie kaya na hari kedua sese, husuki matam tadi masing kang. Nasak lam jauh na pasare. Ahal lam na hai bedesu irale. Nanggu bini piya mabu, awu bukang ni sana bukaya na pusilak tu na hari rui tu masih bukan alagi. Lekong senglo bermisak kamu oiru tu na, namda na aikak tegi oi kiben natro.
0: Hau kerawat pun ngasih dah hau dora ini. Ho maduki matam dohen kre, hau sih di punsi se, saning ta na lain na bahot narasi. Yumban punsi dah sengsil lak bagi mai supang na ba, isorgi tau zanda ngai rabane.
1: Yumbu pala badi, nupi ni hekta ayo na usil lak pahiliko. Aidi keris sukalu de.
0: Yumban punsi dah arya papirip amalai duna. Tang tawa hai se, angang amalai rekanda nupi kiti ori ne. Masih nanti ngai di nupa sing se, mabuk lep tawa gum tau.
1: Eh, si nupi angang de yang ngau dong nu urup lo.
0: Hai ma.
1: Si dekara sang selep homus.
0: Hai ma, nanak tepam misi di.